0: もちろん運転さんという名の手流れにガリガリの人の名前を覚えて
1: Go look up foundation 五輪で中日産スティーピニョンエコーソリガレーバーベスミカネエンサリュータンエジャーニガミルワエボールヘスジバインウィンイジマルウィンエニカタチャーゴンワタレソメクルチェカムカジエネバリワージャージサブセイエニジサンバークケニジョブネトバインジョブイオフィスメイケニジョジェカムカムジョクシェタウエバカムカリエネバチョガレアジェアネジェケバブシフトチャワジェリパシュニケガレパーカムカムカペトエンドメレペンハワケアランカリラニケソメナトメレチョビスカルアクGar office ke kam ane samajik pasam ke nagin uru vache to mansik tanapan vate to ane wa gayin ke eru lage to ke chukin ke puto time na to dai saka che ane karkam ipa chas reti samaj vaji gayin ji parampadik ji bhuli gai kin ke bhuli nai sakyo gayin ke eri apik sa rakhin chache di ke kamayin bhali gamye etlo huwe ane karji jarab dari tarane bhiya ji huwe kare wakka to pariwa जो सरकार का पक्ष मिलता हुए तो